jona wonu ka tiya kala do kana di dimba mi do jalle doctor ko mi odon kuda do mi mi to jaa manu mi anyira na se sama lingi singi do ba moko.

Ni mujhe yin ni duji di wo di manu yi wa mo mo je porole u ja re tin di wo te anu a mi e ji kar ne ki mo je o da ga lu or a lu mo le aya o le ngi ti po do ga ta lo me do o le ngi ti da ga lo me do o le ngi ti da ga lo me do ni mujhe yin wo ru ma ya ko da ana nu e tu ma yi ka ji di wo a mi ru ju ya te ro.